0: talanoanga I masau pua a fiai ainga, talking about family issues.
1: Ia o taimi nei o fisoasoani mo ainga. O ia se manatu, e le leifo ilfa awa o pia o tala anga o neitama I tae o Dolly. E tereni le songa a o ngā sa o maua mai ai. Ina ua u fai tau inisi o wha matalanga, wa tō mua I nei news, mala o Facebook. Ia talo ona maliu o ia, I le varu se fulu o na tausanga I le aso lua lima o au kuso. Ili tausanga na ilawari lua o lua ono. Sa uwa ai aso ia o ura ititi, fatoa o matamata I ni TV. O pese mai ele nei tamai ta I o Dolly. E polo nilo na ulu fefete, to I ila ona ufu, to I fefete mai malono fatafata. Ile itele se taimi sa o matamata I ana show sa fai. Sa peo ni tala faafaa ngongo ila uwa ai ina aso. Faapea lava au. Ai ni mea fatu, ele o ni mea moni. Ai peitai, ina ua maliu nei oia ele valu se fulu o na tausanga. Ma ua tere le faa I lua e tangata o ananga luenga le lei saafai. I ole ala leo o ua mana I ainisi o tusitusinga e faa sino ilona o langa. O se mea ua maitaua, ole tele o pese ua I e fatuina, ma faa nga aina fo ilona leo e toe pese ainisi pese sa tusi e isi. E atangi a mai a ilona iloa o le tuspa ia. E whapea e silia ma le tolu afe pese na ia tositosia ma ia fatuina. A e pei ona au tau inatu e telefo ini pese wa atangi a ilona iloa o upo le tuspa ia. A e mai se a iole atangi a mai foi o sta mai ta isa hava tele I ona maatua. A tonu o le ala foi leo le faa manu ya ina o lona tau mafai le pese. Maana ngaluenga faa pisi nisi. O se etasio nei pese na ia usu ina. Lea e tau faa palangi he's alive. Ia po o loo soifua o ia. E fata tau lea pese le tae au le toi tu manu malo o mai o Yesu Keriso. Sa o manatu o dolina tu usiele nei pese. Ai le ai. E whapeo se ali e suafa I a Don Francisco. O ia na tūsia le nei pese, ka e ui lea. E whapeo ni whamatalanga na usuina e Dolly le nei pese, lea he's alive, I le whapalang. I kaimio tufanga mea manu mālo for ia o GMA Award. I le tausanga tasi Iva, Iva Sifulu. A whaina tau whaalongo I le usuina le nei pese e Dolly. I ono o tōsi la fia lia. I rei whātanga a usuina le nei tamai taere nei pese. Nā tu o ma erona mārosi. Malona usu pese le lei. O le whāsa mōla leo le nā pese. O upore pese. E whā vai mai le tāe au le toi tū. I se vāinga a le soole o Yesu le liile o Peteru. O lana vāinga I le tāe au na toi tū mai a Yesu. Ai usi mai lau whafafonga, I le whaasa moa ina o le nei pese. O pā mawhai tutoa na loka uma, o whaamalama na tāpunia mau. Sa au le mawhai o na moe, mā sa ulangona uma ta mā I leo. Sa tungua o le whanoa noa, whapea le fefe, ne I o mai leo leo a Roma ma pilato, ma ave ese uma mā tou. Aina whate I au le vaveao, wa lulu ina le pāi fafu. O loo wala au mai se tasi. Sa au alu loa I le whamalama, e wa ai atu I le au wala. Sa au manatu, wa au mai fita fita ma lātou pelu, ma lātou mōli. Ai le ai. O mele lai tū mai fafu o le pā. Sa au alu atu lo tatara le pā, o loo tū mai ai.

0: Dalang Om Otamaiti.
1: Talking to children.
2: Ia ta lofa tamaiti. Ia tamaiti. Ole asole nei. Olo o whamata la tuai le nei porkala me ni ngā lue ngā le lei a se tasi o tamaita i pese lau iloa o lona ingoa o Dolly. A tonu wa ungona tau whaalongo iai i le ingoa le o Dolly pata. Na maliu o iai le lua maasina watea i le aso lua limo au kuso i le tau sanga nei lua afe ma le lua sifuru ono. O se tamaita i Amerika e walu se fulu na tau sanga pei o na taua lea na maliu wai. Ia tamaiti. Na umana tua lava le upu fo i lea le tuspa ia. Ia e awa i lou ta maama lou tina o na faa lewa lewa i leo waso. O te ilo atu i tustu singa tangata ai mai se foi o faa tala noa are teine po leanga interview e tele. E atangia mai ai i tāla le nei tamaitai, sa alofa lava le nei teine maava i ona mātua, i le ngata i ana tāla sa whai, ai o ana ngā luenga sa toifisoso ane ai, i ona mātua, ina ua mauala na ngā luenga le lei, ma maua ana tupi. O lea la ua ufaa sa amoa ina se tasi o ana pese sa tusi, ma usu, e whapia, se tasi le nei o pese na amata i ona la uloa le nei tamaitai. O Dolly. O le pesele nei o le whapalangi, o le coat of many colours. Ia, o lona whaasa moa le nei. O le pese. Ua uto e manatu i tausanga wa mawae, i taimi o lo uta lavou. Sa umanatua se ato ie ie, sa fowai, e se tangata moa mātou. Sa tango losi o tina, wa wha o ngāli nei mea lofa. E te lene ie ie whelaun lanuae, ma ni fasi ie ie la haiti. Sa le aiso o ofutala loa mo le tau mālūrū, o le esa asu ie ilo e mamalo o ofutala loa, ma i nei ie ie whelaun lanuae. Sa asu i ma le lotua lofa ilo utinale nei ofutala loa, ma sa au mita mita i lava. A asu ile nei of, sa faa matala ma ilo utinale tala ile tuspa ia, le li ifoile o Yosefa, sa ia ifoile na ofu, tala loa e tele fuio na lanu ese ese, na fuwa ai ia ilo na tama. A tonu fuila o lo ofu le nei, e au mai ai se faa manu ianga tele a mo oe, le tala le altina o Dolly, wo umana o lava, ina ia vave umale su ina la o lo ofu, ai se iyo ofu ai. Sa umalo na sui, ia makisi ia isi o tina e wha amanuia ili uf. Ia tamaiti. E ese le mimita o le teine o Dolly lona ofu tala loa whelanu lanua ilia. Fai maile tali o lana pese. O loo ofu whelanu lanua e sa sui e loo tina. Sa sui ma ie, mai ie so so. Ai sa au mita mita ai ilo uf. Sa le aise tupi ala mato a inga. Ai sa langona loo mau oa. Ono lo ofu so so filanu lanuai sa su i lo utina. Fai mai isi fai upo le pese, sa alu le teini o Dolly lea o nga wami mita i lona ofu. Ai ulangi e tamaiti, ai ono ole ofu na su i mai ie ie sa so so. Ile ima lama lama le nei teine pe aise a e tali e isi tamaiti i lona ofu. A wasa langona e Dolly lona mau ua. Ona ole alofo alona tina na sui ina ele nei ofu. Wa fiu la tau le tau whapapula mata o isi tamaiti. Aile ai lava. Ia tamaiti. Fai maile fautuanga moli moli a steine. Ele mativa. Ole mativa ole e ngata lava. Iota ia. Iota ma

0: O le whātau i nā oa inga lenei mai, Plains Iwa ono, tasi male Iwa.
1: O le wha mā losi, ea mō le wha i unga o lenei fo i vai aso. O maule le luka e se furu a le vai upu e lua se furu ma le lima se io o le tōru se furu ma le fitu. O le a au whaitau i nā atu e whai ma wha mā losi lenei e fiafi. Wha auto foi. O tū lai le tasi a oa o tū la whono ma tōfo tōfo i a te ia. O whape mai. Lea oa oe. Se a se mea o te whaia ina i au mau ai le ola e whaamalau. O whetara i atu ia i a te ia. O le a ea o tū sia i le tū la whono. O le a lau whaitau. O tali mai o ia. O whape mai. E te alofa atu i le li ilo utua malou loto atoa. Malou wanganga atoa, malou malosi atoa, malou manatu atoa. E te alofa atu fo i le lua te tua oi, i a pei o oe lava i a te oe. Fa pea atu lea o ia i a te ia, ua tonu lautari. Ia e fa pea unu fai, e te ola ai.

au fafia mio tonu o ia mo fai mai ia Jesu. Oi foi le tangata ma te tua oi. O tali atu Jesu o fape atu o le tasi tangata na aruifo mai Jerusalem mai Jericho. O maua o ia e tangata fao mea. O la tautō e seina ona ofu ma fasi ia te ia. O la tau o, o tuua ia o tali oti. O soo na aruifo le tasi fai taulanga i le ala. O iloa atu ia te ia. O nau i ane le o ia i le tasi tuala. O fape fo i le sālevi, o ia i le mea, wālu ane ma mata mata ai. O nau i ane fo i le o ia i le tasi tuala. A o le tasi sa maria wālu lana malanga, o i le mea o ia i o ia. O i lo o ia, o na muti muti vale lea o lona alofa. Wālu atu manunoa i o na manua. O li lingi fo i ai le sua uu ma le waina. O fati e te e a te e i lana manu. Wa tai tai e a te e i le fale e tali ai ma loo ma tausi e a te ia. O le tai ao le aalu ia. O na toa e le o te nari e lua ma amatu i le matai e ona le fale. O faiatu e a te ia. I na e tausi e a te ia. Ai se mea e te toe fatau ai. O te tau i atu i a te oepe a outo e sau. Pēni a whāoe, o ai sō lātou nei o le tōtoru, ua whai ma tangata lā te tuā oi ma lēna maua e tangata whāomea. Ua whai mai o ia, o lēna alofa atu i a te ia. O na whāpē atu leo Jesu i a te ia, i nā alu ia, ma ia whāpē ona e whai. Whamanuia le atua le whaitau la nā fionga nei e fiafi. Amene.